kalbana wona bankay du fakya ma di mikim il furbana na kartayo la bobi am kawyo ko pa sa kana la ri jiro ta te tu veux ama 5 ans je le bofa bore ko mukalla yabe mushu kemelo aba kamikim na imbala yo na shishona leo so ko.